0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Hujambo msikilizaji wetu popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla ya yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manase bin Bindera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na afisa mmoja wa polisi ni miongoni mwa watu wawili waliofariki dunia kufuatia vurugu zilizozuka wakati wa mkutano wa linda wananchi nchini Homa Bay, nchini Kenya Jumapili jioni. Na Afrika Kusini imezitaka nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC kuimarisha ushirikiano katika kushughulikia changamoto za uhamiaji kwa kuzingatia sheria, usalama wa wapiga wa mipaka na heshima kwa haki za binadamu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini amewaomba viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC kushirikiana katika kukabiliana na tatizo la wahamiaji wanaoingia nchini humo baada ya kuibuka kwa maandamano dhidi ya raia wa kigeni na kusababisha maelfu ya wahamiaji kuondoka nchini humo. Rais Ramaphosa amesema katika hotuba yake Jumatatu akiwa mjini Durban kwamba Afrika Kusini imewasilisha taarifa kuhusu changamoto za uhamiaji kwa viongozi wa jumuiya hiyo, ambapo alieleza masikitiko yake kuhusu yaliyotokea nchini humo. Tukielezea nia yetu kwamba sote tushirikiane katika kukabiliana na changamoto ya uhamiaji, alisema Rais Ramaphosa. Afisa mmoja wa polisi ni miongoni mwa watu wawili waliofariki dunia kufuatia vurugu zilizotoka wakati wa mkutano wa linda wananchi mjini Homa Bay nchini Kenya Jumapili jioni. Katika tukio hilo watu wengine 55 wamejeruhiwa na wengine wao wakidaiwa kushambuliwa kwa mapanga. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni maafisa wanane wa polisi pamoja na waandishi kadhaa wa habari waliokuwa wakitekeleza majukumu yao ya kikazi

0: Viongozi wa Rais Macky Sall. Kwa mujibu wa sheria hiyo mpya, viongozi hao inabidi watangaze mali zao miezi mitatu baada ya kuingia uongozini na ndani ya miezi mitatu ya kuondoka madarakani. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unaendelea kuwa mbaya zaidi, huku ukifikia vifo 2323 na visa 4945 vilivyothibitishwa, na hivyo kuwa mlipuko mkubwa zaidi na wenye idadi kubwa zaidi ya vifo kuwahi kurekodiwa nchini humo. Takwimu hizo ni za Agosti 15, 2026. Katika kipindi cha saa 24, mamlaka za afya limeripoti visa vipya 101 na vifo 33, hali inayoonyesha kasi kubwa ya kuenea kwa ugonjwa huo. Mlipuko huo tayari umevuka rekodi ya mlipuko wa Ebola wa mwaka 2018-2020 ambao uliua watu 2299. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kuwa mlipuko huo unasambaa kwa kasi isiyo ya kawaida, huku visa vingi vikigunduliwa nje ya minyororo ya watu waliokuwa wakifuatiliwa. WHO imeonya kuwa endapo hali hii itaendelea, mlipuko huo unaweza kufikia au hata kuvuka idadi ya zaidi ya vifo 1,000 au 11,000 vilivyoripotiwa katika mlipuko mkubwa wa Ebola Afrika Magharibi na Kati mwaka wa 2014 na 2016. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manase Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kabla yote, Manase Bin Bendera yuko hapa aweze kutujuza kwa muktasari tu ni yapi ambayo ametuandalia siku hii ya leo kutoka viwanjani. Karibu Manase.
0: Machache kati ya mengi tulionayo katika habari za michezo leo hii ni kwamba kombe la mataifa Afrika la wanawake, yani LOAFCON, ambalo ndo yake imenyanyuliwa na Cameroon limetua rasmi mjini Yaounde kule nchini Cameroon. Lakini pia bodi ya ligi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC, LINAFOOT, imetangaza kuahirishwa kwa michuano ya ligi kuu ya Division 1 na Division 2 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Sio hayo tu, na mengine mengi ambayo yatakujia saa 8:30.
2: Na msikilizaji, na bila kusahau katika upande wa habari za uchumi na biashara tutakuwa naye Christine Esipisu. Na je, tumekuandalia nini hii leo katika makala ya Darubini ya Afrika? Ni kwamba rais wa Zambia Hakainde Hichilema ameshinda uchaguzi wa urais kwa 60% ya kura kwa mujibu wa tume ya uchaguzi. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amemkabidhi rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC. Leo ikiwa ni Jumanne, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaamini nchi za SADC zinaweza kujitegemea kiuchumi kwa kutumia rasilimali zao wenyewe? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Unaweza pia kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552524. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean Lacroix, fundi wa mitambo Jumanne leo si mwingine ni Mondli. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Karibu twende sote mpaka hapo tukapofikia tamati ya matangazo haya. Ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika Jumanne leo ni kutoka hapa nchini Afrika Kusini kule pwani Durban, ambako tunambiwe kwamba raisi wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amemkabidhi rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa mwenyekiti wa jumuiya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC. Abidi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Chris Kashindi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Durban hapa nchini Afrika.

0: Kusini. Katika mahojiano hayo, Abedi alitaka kumuuliza kwamba ni masuala gani muhimu yaliyozungumzwa katika mkutano huo. Chris Kashindi alianza kwa kutoa mtazamo wake.
1: Wameongelea kuhusu namna gani ya kufanya biashara nchi za SADC, kujinua kiuchumi zaidi, na masuala ya security, yani ya ulinzi, pia na amani kwenye ukanda wa nchi za SADC pia na Afrika mzima.
2: Ile swala la biashara pengine wamezungumza litafanya kazi namna gani, maana kuna ile tatizo la uhamiaji, na ushirikiano utakuwa vipi wakati mataifa mbalimbali wananchi wake wana tatizo au wana changamoto ya kufanya biashara katika nchi mwanachama wa SADC kama ni Afrika Kusini.
1: Kama kuhusu mpango mzima wa biashara au trading kwenye lugha ya Kiingereza, Afrika Kusini iliwahi kuleta hilo pendekezo toka mwaka wa 2005. Hadi sasa Afrika Kusini ilijaribu kuambia nchi zingine za SADC wawe na free visa, yani watu wao wana movement iwe free, raia wa huu kanda wa SADC wanaopatikana eneo la SADC wao wanapita, yani wanatembea free, yani wanatumia free visa. Kwa hiyo Afrika Kusini ilijaribu tena kulikumbusha hilo la kusema kuwa inabidi inchi za SADC wao na free visa na free movement kwa sababu ya biashara. Na kuhusu upande wa raia, wao walisema kuwa inabidi waweke mikakati fulani ya kusema kuwa raia anapotoka inchi nyingine ya SADC kuingia free visa, anaweza pia akarahisishiwa kuwa na vitambulisho vile vya kusema kufanya kazi ndani ya inchi hiyo.
2: Mkutano huu unakuja wakati kukiwa na hili tatizo la uhamiaji. Pengine limegusiwa kwenye mkutano huu, na kama limegusiwa, wamesema watalishughulikia namna gani?
1: Kufuatia kuhusu swala la uhamiaji, zaidi sana hawajaligusia zaidi kiundani kivile, lakini walivyogusia ni kama vile nilivyoongea, ni Afrika Kusini ndo inchi ambayo ilitoa jambo hilo la kusema kuwa free movement iwepo. Na ukisema free movement, yani wanapenda kuongelea kuhusu sana uhamiaji watu wao, yani wasikuwe wanaishi legal. Kama sasa hivi hapa nchini Afrika Kusini, baadhi ya wa South Africa ya wenye nchi wa Afrika Kusini wanasema wapo nchini hapa illegally. Raia walio wengi hususan hapo Zimbabwe, wanaongelea zaidi sana Zimbabwe na Malawi, hata nchi zingine za Afrika. Lakini kitu ambacho serikali ya Afrika Kusini ilipenda kuliweka zaidi sana hilo swala liwe vizuri, wala kiutaalamu zaidi, walisema kuwa inabidi kila raia awe anakuja na passport, anatembea, kuna free movement, na hizo free movement zinaweza zikarahisisha hata hao raia kuwa wanapewa vitambulisho vya kufanya kazi ndani ya nchi hizo wanazoelekea za SADC.
2: Na kwa kumalizia, tulishuhudia kwenye runinga ili vuguvugu la March and March ambalo ni linapinga uwepo wa wageni wasio na vibali hapa au nyaraka, wakiandamana katika ukumbi ambako walikuwa nakutana na viongozi hapo mbalimbali hapo wa SADC. Pengine hili likoje kiujumla?
1: Watu wa March and March walifika kweli, waliandamana, walifika pale ICC walipokutana viongozi wa SADC, na walikuja na statement yao. Ilikuwa ujumbe wao muhimu ulikuwa ni kila inchi ya SADC, kila inchi ichukue majukumu ya raia wao, na kila inchi ya SADC, kama raia wao wapo hapa ni kwa sababu ya maswala ya kisiasa ambayo yanaendelea nchini mwao huko, yapo sawa, kwa sababu wanaamini kuna viongozi ambao wanakaa madarakani wapo kimabavu na wajali raia wao. Kwa hiyo wanapenda kila inchi kwanza ipate kwanza ile shauku ya kusema ya kuwajali raia wao, ya kujali raia wao, alafu ndo masuala mengine yale ya kutembeleana, ya kufanya biashara, ndo watakuja kuyajadili baadaye. Lakini ujumbe ulikuwa kwa viongozi wa inchi za SADC, wengine wa raia wao ambao wanapatikana hapa Afrika Kusini, wafanye nguvu, warekebishe warekebishe maisha halisi ya nchi zao na raia wao jinsi gani, na uchumi pia, jinsi gani raia wao wanaweza wakaishi kwa usalama na kwa utulivu.
2: Haya, mimi nikushukuru sana kwa kuzungumza nasi.
1: Asante sana.
0: Na hiyo ndio taarifa yetu kutoka hapa nchini Afrika Kusini, kule pwani ya Durban, ambapo rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amemkabidhi rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC. Na tupate ujumbe mfupi.
3: The Morning Reset with Thabo Matshaka.
4: To the man that is coming through between 3 and 6, let's celebrate him. Red carpet. Cameras. Microphones all over him. And then there'll be those screams.
5: Shine! He's here! Oh, it's him!
4: Just be saying, okay, yeah, I see. I love you too. I love you.
5: In my dreams.
4: I love you. And just go, I love you too.
5: Oh, and I know straight after that I'm going to sleep on the couch, eh?
3: Weekdays, 3 to 6 a.m. Central African Time. The African perspective is stronger because of your point of view. Happy Women's Month, Channel Africa.
0: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tunazidi kusonga mbele. Na sasa niweze kukukumbusha tu swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaamini nchi za SADC zinaweza kujitegemea kiuchumi kwa kutumia rasilimali zao wenyewe? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2765525924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na sasa baada kutoka hapa nchini Afrika Kusini, tuelekee kule nchini Zambia, ni kwamba rais wa Zambia Hakainde Hichilema ameshinda uchaguzi wa urais kwa 60% ya kura, kwa mujibu wa tume ya uchaguzi ya nchi hiyo. Manase Bini Bendera anayoripoti kamili.
6: Rais wa Zambia Hakainde Hichilema ametangazwa rasmi kuwa mshindi wa uchaguzi wa marudio baada ya kupata takribani 60% ya kura zilizopigwa katika uchaguzi uliofanyika Alhamisi iliyopita. Matokeo hayo yametangazwa leo Jumanne na tume ya uchaguzi ya Zambia, huku Hichilema akijihakikishia ushindi dhidi ya wagombea wengine 13 waliokuwa wakishindana katika kinyang'anyiro hicho. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zambia, Mwangala Zalumisi, mpinzani mkuu wa Hichilema, waziri wa zamani wa mkoa na mgombea wa chama cha NRPUP Brian Mundubile alipata karibu 38% ya kura. Hata hivyo, majimbo matano kati ya 226 yalikuwa bado hayajahesabiwa wakati matokeo haya yakitangazwa. Ingawa tume imesema kura zilizobaki hazitarajiwi kubadili matokeo ya jumla. Hichilema mwenye umri wa miaka 64, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka wa 2021, amekuwa akijikita katika kuonyesha mafanikio ya serikali yake katika kurejesha ukuaji wa uchumi, kudhibiti mfumuko wa bei na kushughulikia mizigo mikubwa ya deni la taifa. Ushindi huu unampa nafasi ya kuendelea kutengeneza ajenda yake ya kiuchumi katika kipindi kingine cha uongozi. Akizungumza baada ya kutangazwa mshindi, Hichilema aliwashukuru wananchi kwa kumwamini na kutoa wito wa umoja wa kitaifa. Amesema serikali yake pia itasikiliza hoja na mahitaji ya wananchi waliounga mkono vyama vya upinzani, akisisitiza kuwa wataendelea kuwafanyia kazi wananchi wote bila kujali msimamo wao wa kisiasa. Baada ya kutangazwa kwa matokeo, mamia ya wafuasi wanachama wa chama tawala cha UPND wakiwa wamevalia rangi nyekundu za chama hicho walijitokeza katika mitaa ya mji mkuu Lusaka kusherekea ushindi huo. Sherehe hizo zilihusisha nyimbo, dansi na fataki, huku wafuasi wakionyesha furaha kwa kurejea kwa Hichilema madarakani. Licha ya Hichilema kutangazwa mshindi, uchaguzi huo umeacha maswali kuhusu uadilifu na uwazi wa mchakato wa uchaguzi. Brian Mundubile na chama chake wameibua madai ya ukiukwaji wa taratibu wakati wa kuhesabu kura, ingawa madai haya hayajaambatanishwa na ushuhuda wa kutosha wa kuthibitisha kwamba yalibadilisha matokeo ya mwisho. Mundubile alidai kuwa baadhi ya nyaraka zilizokuwa zikirekodi matokeo ya vituo vya kupigia kura zilibadilishwa. Pia alidai kuwa kulikuwa na shinikizo kwa baadhi ya maafisa katika mkoa wa Kusini kubadilisha takwimu za kura. Serikali na mamlaka za uchaguzi bado hazijathibitisha madai haya. Mvutano huo uliongezeka baada ya polisi kuwakamata watu 11 wakiwemo wanachama 6 wa upinzani katika operesheni ambayo serikali ilisema ililenga kukomesha kile ilichokita shughuli za wanamgambo. Serikali ilidai kuwa waliokamatwa walikuwa na silaha za kijeshi, risasi na vifaa vingine vilivyoweza kutumika katika uasi wa kutumia silaha. Hata hivyo, chama cha NRPUP kilikanusha vikali madai hayo, kikisema hakijahusika na uasi, shughuli za kijeshi au njama yoyote ya kutumia nguvu dhidi ya serikali. Chama hicho pia kilidai kuwa polisi waliwafyatulia risasi wakati wa uvamizi katika nyumba ya Mundubile na kwamba mbunge mmoja alipigwa risasi. Moja ya matukio yaliyozua wasiwasi mkubwa katika uchaguzi huo ni kusimamishwa kwa zoezi la kuhesabu kura kwa takriban saa 6 siku ya Ijumaa. Tume ya uchaguzi ilisema hatua hiyo ilichukuliwa baada ya kuripotiwa kwa vurugu dhidi ya baadhi ya wafanyakazi wa uchaguzi pamoja na madai ya kuibiwa kwa vifaa vya kupigia kura. Tume baadaye ilisema tishio la kiusalama lilikuwa limedhibitiwa na zoezi la kuhesabu kura likaendelea. Hata hivyo, waangalizi wa kimataifa ikiwemo ujumbe wa Umoja wa Ulaya walionyesha wasiwasi kwamba kusimamishwa kwa zoezi hilo kulikuwa na uwezo wa kudhoofisha imani ya wananchi katika mchakato wa uchaguzi. Waangalizi hao pia walieleza wasiwasi kuhusu mazingira ya kisiasa wakati wa kampeni, wakisema baadhi ya vikwazo dhidi ya upinzani vinaweza kuwa vilifanya ushindani usiwe wa uwiano sawa. Manasib Mbendera, Channel Africa, habari.
0: Asante sana Manasib ni Bendera. Na tunaambiwa kwamba kule Zambia, rais wa Zambia Hakainde Hichilema ameshinda uchaguzi wa rais kwa 60% ya kura kwa mujibu wa tume ya uchaguzi ya nchi hiyo. Na sasa tupate ujumbe mfupi.
7: Zilipendwa na Abel Shande la Croix.
8: Tuambie ulianza lini safari yako ya muziki, tuanzie hapo hapo.
9: Mimi nimeanza safari yangu ya muziki ilikuwa ni mnamo mwaka wa 2019 chini hapa Uganda Kampala.
8: Unaanzia muziki wako nchini Uganda.
9: Yeah.
8: Okay, vizuri sana. Kwa sasa wewe unapatikana nchini Uganda, tunaambia kwamba unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda. Maisha yako ya kila siku kambini yakoje?
9: Maisha hapo ni magumu, sio marahisi kivyo, kwa sababu kambi ya Uganda ni tofauti na kambi zingine, kwa sababu wakimbizi huwa sio wote ambao wanapata sijui kupokea. Kuna ambao wanapokea na kuna wale wa kitambo kama sisi hatunaga tena au mashula ya kupokea. Sio ndio, maisha ni magumu sana hapa kampu. Unajikuta muda kufocus sana kwenye mziki unakuwa hautoshi sana. Muda wote unakuwa na focus yote.
8: Ya muda unakuwa ni mdogo sana.
7: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
3: Women who lead, women who lift, women who inspire.
10: African woman.
3: This is Women's Month on Channel Africa.
0: Na msikilizaji, na tukiwa tunazidi kusonga mbele, tayari dakika 21 tangu ilipotimu saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati, 9 alasiri Afrika ya Mashariki. Na sasa tuelekee kule DRC ni kwamba wagonjwa 19 waliopelekwa katika vituo mbalimbali vya matibabu ya Ebola wametoroka katika mkoa wa Kivu Kaskazini, huku visa na vifo vinavyotokana na ugonjwa huo vikiendelea kuongezeka. Mwandishi wetu Mlelo Msekidide anayo ripoti ifuatayo.
11: Kulingana na habari zilizotolewa na mamlaka kama vile maafisa wa kiafya, ni uzuni mkubwa kwa hali ambayo ugonjwa huu wa Ebola unavyosambaa, lakini watu wengi wangali bado wanadharau uwepo wake pamoja na kupuuza maagizo ya wahudumu wa afya. Watu 19 waliopokelewa katika vituo vya kutibu Ebola walitoroka na kukimbia katika mitaa 4 ya afya maeneo ya kaskazini kuu ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na wahuduma wa Ebola mwishoni mwa wiki, wagonjwa 19 walitoroka vituo mbalimbali vya afya mkiwemo kile cha Katwa, wagonjwa 8 huko Musenene, 3 Butembo na 1 Beni. Hali hii imetisha na kuleta wasiwasi mkubwa miongoni mwa watu. Wakili Pepe Kavota ni mwenyekiti wa asasi za kiraia jijini Beni, Kakerwa, na kusema
12: shirika la raia la muji wa Beni inatangazia wakaaji wote wa muji wa Beni, Butembo, Lubero, Beni Territoire na Oicha na kandokando, ya kwamba magonjwa ya Ebola hakika iko na iko inaua watu. Watu wengi wamefariki. Sasa kwetu sisi wakaaji tumepuuza mambo ambayo tuliweza tukaobserve mbele ni tunaipuuza. Waganga wametuelezea tunawe mikono. Tusiwezi kupapasa mili ya wale ambao walifariki na Ebola na hata wale ambao hatujapata resulta zao. Lakini wengi wamepuuza. Tunasikitika sana kuona magonjwa ambayo yuko na watu lakini watu wanapuuza. Basi ujumbe ni huu, sote kwa jumla, tafadhali tuweze kushika hizo mizili barieri, tuweze kuacha maekipi za ripose kufanya kazi yao na tuweze kuwa pembeni yao ili tuweze kukata kamba ambayo inaweza kuambukiza wengi.
11: Swala hili limewagusa watu wengi. Bibi Patience Sinamuli akiwa Beni hakubaki nyuma, naye kaja na maneno haya.
10: Kusema kweli Ebola iko, na sikitiko ni kwamba wale ambao wanakimbia ni wale ambao wanaendelea kutatiza jamii. Hivi Ebola iko na inaua. Hivi mwito wetu ni kwamba kila yeyote aweze kujikinga, kwa sababu kila mara tunapokuwa wakaidi na ndio maana familia tu zinaendelea kuisha. Hivi tuko tunasikitika sana kuona kila leo tunaendelea kuzika watu jili ya Ebola, ijapokuwa imepita miaka kadhaa tuliishi tena changamoto ya Ebola. Nikusema ngambo ya kwetu huku, tusikusudie kurudia katika ile hali ya zamani ambao ilitutatiza sana na iliacha familia nyingi zinapoteza wapendwa. Hivi ndugu zangu, wajibu ni kwa kila mmoja wetu kuweza kujikinga na ukinga jamii na jamaa, kusudi tuweze kupitiza hii nyakati ambao ni mbovu sana kwa ajili ya afya yetu, na tukiungana mkono tutaweza pia kushinda hii changamoto ya virusi ya Ebola.
11: Ikiwa haitoshi, Bibi Helene Chakimwa Makule kutoka Lubero atoa masikitiko yake kwa namna hii.
13: Mimi sawa msimamizi wa wamama katika mtaa ya Lubero, nahuzunika sana kufatana na hali ambayo watu wanaendelea kuishi kufatana na kutokuelewa ugonjwa wa Ebola. Hatari nyingi ziko kufatana na ile ubishi ambayo watu wiko na tia. Kuna kuwa watu, mtu anagonjwa, jamaa yake haipendi kumpeleka au kumuonyesha kwa wanganga, au akishafika kwa hospitali tena wanamutorokesha. Na sana toroka ni watu mingi ambao watakuwa kontakte naye, na ugonjwa inajitapanya katika komunote mzima. Ikishajitapanya katika komunote mzima na watu wengi wanakufa.
11: Tukumbushe hapa, kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, kama vile Afrika CDC na mamlaka ichini, ugonjwa huu wa Ebola kwa sasa umesambaa kwa kasi na kuua watu wengi. Takwimu ya sasa ikionyesha takribani watu 4945 karibia 5000 wamekwisha kuambukizwa, 2325 wamepoteza maisha, huku 1006 ndiyo wagonjwa waliopona, licha ya kuwa kuna wengine wanaowekwa karantini. Nao mkoa wa Ituri ndiyo kitovu cha ugonjwa huu miongoni mwa mikoa sita ambayo tayari imeambukizwa. Mlipuko huu wa 17 ulioletwa na virusi vya aina ya bundibugyo ndiyo unashuhudiwa kupoteza maisha ya watu zaidi kuzidi milipuko mingine nchini humu. Molelwa Msekedide, Channel Africa Beni.
0: Asante sana Mlelo Msikidide kutoka kule Beni DRC. Msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika, na sasa niweze kusoma tangazo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji wetu popote pale ulipo, na tangazo hili linasema ya kwamba Channel Africa sasa ipo kwenye WhatsApp na tuna habari njema kwako. Tunakuletea mazungumzo na taarifa muhimu moja kwa moja kwenye simu yako, kuanzia habari zinazounda mustakabali wa Afrika, taarifa za hivi punde, maudhui ya kipekee ya vivutio vya vipindi vyetu, hadi matukio muhimu ambayo hutakiwi kuyakosa. Je, unataka kuendelea kuwa karibu na kila kinachoendelea katika bara la Afrika? Sasa Channel Africa ipo ndani ya WhatsApp yako. Hakuna haja ya kutafuta kwa muda mrefu wala kuendelea kupitia kurasa nyingi. Fungua WhatsApp, nenda sehemu ya update, chagua Channel Africa, kisha fuata Channel Africa. Bonyeza, fuata, endelea kuunganishwa. Channel Africa, mtazamo wa Afrika. Channel za WhatsApp zinazowakilisha huduma za lugha zetu tano na zinapatikana kwa majina yafuatayo: Channel Africa News, habari kwa Kiingereza; Channel Africa French; Channel Africa Portuguese; Channel Africa Kiswahili; Channel Africa Chinyanja; Channel Africa IKB and Lifestyle. Na msikilizaji wa Channel Africa, na hilo ndio tangazo ambalo nilikuwa nikikusomea hivi punde, na kwa sasa nisome jumbe za wasikilizaji wetu. Na ambapo wasikilizaji wetu mbalimbali wametutumia jumbe mbalimbali hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Lazarus Samforo Kalumbi au Daktari H Kamuzubanda. Anasema yeye anatupata vyema kabisa kutoka mjini Lilongwe nchini Malawi kule. Anasema Channel Africa, tuko pamoja nanyi mpaka tamati. Mwingine huyu hapa anaitwa Kambale Henry Mburula, anasema shukrani kwa matangazo hewani, hongereni sana Channel Africa. Anaitwa Kize Juma, huyu kutoka kule kwa Zulu Natal hapa nchini Afrika Kusini, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Anasema hayo yote yanawezekana ni sisi tu na viongozi wetu kuwa makini katika kutumia rasilimali zetu. Mwingine huyu hapa anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania, anasema anatupata vyema Channel Africa. Anaitwa Beli Majiko, soko kuu Dodoma, Tanzania, anasema hongereni sana Channel Africa, niko pamoja nanyi mpaka tamati. Asante sana. Na sasa moja kwa moja tukasikiliza habari za michezo, na mwanamichezo wetu Manase Bin Bendera yuko tayari.
14: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
6: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Na kwanza tuanze na habari kutoka shirikisho la soka duniani FIFA, ambapo afisa mwendeshaji mkuu wa shirikisho hilo la soka duniani FIFA Kevin Lema ameondoka ndani ya taasisi hiyo baada ya kumkosoa hadharani rais wa FIFA Gianni Infantino kuhusu mpango wa kuuza sehemu ya maslahi ya biashara za kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi. Lema amekosoa mpango huo uliolenga kuanzisha kampuni mpya ya kibiashara ya FIFA, akieleza wasiwasi kuhusu uwazi na utawala ndani ya shirikisho hilo. Kuondoka kwake kumekuja wiki chache tu baada ya kutoa ukosoaji huo, huku FIFA ikithibitisha kumalizika kwa muda wake wa uongozi tangu tarehe 17 Agosti 2026 bila kutoa sababu za kina kuhusu uamuzi huo. Kocha mkuu wa Simba Sports Club ya Tanzania amesema kikosi chake kimekamilika na kimekamilisha maandalizi kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara dhidi ya Pamba Jiji hapo kesho. Steve Becker amesema huku akisisitiza umuhimu wa kucheza kwa umakini kutokana na ubora na ushindani wa wapinzani wao. Kwa upande wake, mchezaji wa Simba Sports Club Calvin Nashom amesema maandalizi aliyofanya amewajengea kujiamini na kuweka katika hali nzuri ya ushindi na ushindani, huku akiamini kikosi hicho kina uwezo wa kupata ushindi.
15: Kwa niaba ya wachezaji wenzangu, tumejipanga vizuri, tumejiandaa vizuri, tunajua tunaenda kucheza mechi aina gani. Ya kimsingi, Pamba ni timu yangu ilikuwa ya zamani, naweza nikasema nawaheshimu kwa nafasi yao, lakini kwa maandalizi tulionayo sisi kama Simba Sports Club, naamini tuna kila sababu na kila sifa ya kushinda mchezo wa kesho. Regardless, wana wachezaji wazuri, wana timu nzuri.
6: Bodi ya ligi ya soka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, LINAFUT, imeahirisha kuanza kwa michuano ya League 1 na League 2 kwa msimu wa mwaka 2026-2027. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumatatu Agosti 17-2026, LINAFUT imesema mashindano hayo ambayo awali yalipangwa kuanza Agosti 30 na Septemba 5 yamesitishwa hadi itakapotolewa tena taarifa nyingine. LINAFUT imesema tarehe mpya za kuanza kwa ligi hizo zitatangazwa baada ya masharti muhimu ya kuruhusu msimu kuanza kutimizwa. Vilabu vya ligi ya kwanza, ama ligi daraja la kwanza na ligi daraja la pili, sasa vitasubiri ratiba mpya rasmi itakayobainisha tarehe ya kuanza kwa msimu wa mwaka 2026-2027. Shangwe, nderemo na vifijo vimetawala mitaa ya Yaounde nchini Kamerun baada ya timu ya taifa ya wanawake Simba wa kike wa Kamerun kurejea nchini kufuatia ushindi katika fainali ya Kombe la Mataifa Afrika la wanawake la mwaka 2026 iliyofanyika nchini Morocco. Cameroon ilifunga Malawi mabao 3-0 katika fainali iliyochezwa Agosti 16, 2026 na kutoa ubingwa wa Afrika kwa upande wa wanawake. Ushindi huo pia umewezesha Cameroon kupata tiketi ya kushiriki Kombe la Dunia la wanawake, huku mafanikio hayo yakizua shangwe kubwa miongoni mwa mashabiki waliojipanga kuipokea timu hiyo jijini Yaounde. Na timu ya taifa ya wanawake ya Malawi, Scorchers, imepokelewa kwa gwaridi la kijeshi wakati ilipowasili kutoka Morocco baada ya kumaliza nafasi ya pili katika michuano ya Kombe la Mataifa Afrika la wanawake mwaka wa 2026. Scorchers ilifikia finali kwa mara ya kwanza katika historia ya Malawi, lakini ilipoteza kwa kufungwa na Cameroon kwa mabao 3-0. Hata hivyo, mafanikio hayo yamewezesha Malawi kufuzu kwa Kombe la Dunia la wanawake la FIFA la mwaka wa 2027 ambalo litachezwa kule nchini Brazil. Timu hiyo inatarajiwa timu hiyo ambayo imewasili, ambapo serikali, jeshi, polisi na taasisi nyingine ziliandaa gwaride ya mapokezi maalumu ya kuwaenzi kwa mafanikio yao. Rais wa Malawi Peter Mutharika pia ameipongeza timu hiyo kwa kuandika historia na kuifanya Malawi kuandika historia mpya katika habari za dunia kwa soka la wanawake, lakini pia kwa mafanikio walioionyesha katika WAFCON iliyochezwa mwaka huu. Ni mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
14: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
0: Umetoka kusikiliza habari za michezo naye Manasi bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele, upande wa wakati ni tayari saa 8:35 kwa saa za Afrika ya Kati, 9 alasiri Afrika ya Mashariki, tukiwa tunazidi kusonga mbele. Na sasa tuendelee kukugusenia ripoti mbalimbali ambazo tumekuandalia kwa siku hii leo ya Jumanne Agosti 18 mwaka huu wa 2026. Na sasa tuelekee kule lakini kabla hatujasonga mbele, niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani nchi za SADC zinaweza kujitegemea kiuchumi kwa kutumia rasilimali zao wenyewe? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili. X ni at @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako, ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na sasa ni zamu ya kule nchini Tanzania, ambako tunaambiwa kwamba meli ya kihistoria ya abiria MV Liemba iliyojengwa na Ujerumani na ambayo imekuwa nje ya huduma kwa zaidi ya miaka 8 inatarajiwa kurejea katika huduma za hivi karibuni baada ya kufanyiwa ukarabati mkubwa. Meli hiyo ni muhimu kwa jamii zinazozunguka ziwa Tanganyika, hasa katika usafirishwaji wa abiria na mizigo. Mwandishi wetu Prosper Kuigize ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Tanzania.
16: Kitoa taarifa ya utekelezaji wa mradi huo, meneja wa mradi aliyesimamia ukarabati wa meli hiyo, mhandisi Elisha Johnny Kavara, amemwambia waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa kwamba kazi ya ukarabati imefikia 97%. Mhandisi Kavara ametoa taarifa hiyo mpya kwa Profesa Mbarawa alipotembelea meli hiyo na kushuhudia ikishushwa majini ili kuanza majaribio yake ya mwisho. Kavara amesema majaribio hayo yaliyoanza Agosti 15 yataendelea hadi Agosti 21. Baada ya hapo meli hiyo itapitia katika maandalizi ya mwisho kabla ya kuanza tena shughuli zake Septemba mosi mwaka huu, ikisafiri kutoka bandari ya Kigoma nchini Tanzania hadi bandari za Mburungu nchini Zambia, lakini pia ikipitia katika bandari nyingine za Burundi pamoja na nchi ya DRC hususan Kalemi pamoja na mikoa ya upande wa Tanzania yani Katavi pamoja na Rukwa. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa shirika la usimamizi wa meli Tashiko, Elki Hamisi, alisema shirika hilo litafuata taratibu zote za uendeshaji ili kuhakikisha kuwa meli hiyo inabaki katika huduma kwa miaka mingi zaidi na kutoa huduma za uhakika kwa umma bila kukatizwa.
17: Sisi ni matarajio yetu kwamba mwezi ujao tutaanza rasmi safari za meli, kwa sababu hatua iliyobaki ni hiyo ambayo majaribio yanaanza leo. Leo ni majaribio ya kiufundi, after 19 tunahitimisha wakati 21 tutakuwa tumemaliza majaribio yote ya meli. Baada ya hapo sasa tutaweka standby kwa ajili ya taratibu za kuanza safari. Na nashukuru Mheshimiwa Waziri, mradi huu tuko vizuri, hata kwenye malipo ya serikali tumelipwa vizuri, na ni kweli kushukuru sana Mheshimiwa Waziri, nishukuru Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kutekeleza mradi huu kwa wakati kama ambavyo tuliahidi. Huu mradi umekamilika ndani ya muda.
16: Hamisi alifafanua kwamba changamoto zilizoathiri meli hiyo hapo awali sasa zitakuwa historia, na uchumi wa eneo hilo utakuwa kwa kasi zaidi kuliko hapo awali, ambapo meli hiyo ilikuwa haitoi huduma za usafiri na uchukuzi katika ukanda wa Ziwa Tanganyika. Akizungumza baada ya kushuhudia kuanza kwa majaribio hayo, Waziri wa Uchukuzi nchini Tanzania Profesa Makame Mbarawa amesema serikali imeitikia wito wa kurudisha meli hiyo baada ya kubaki nje ya huduma kwa muda mrefu. Amebainisha kuwa meli hiyo itachangia mpango wa serikali wa kuiweka Kigoma kama kitovu cha kimkakati cha shughuli za uchumi na kibiashara kikanda. Waziri Marawa amesema MV Liemba ilikuwa muhimu kwa maisha ya watu katika mikoa ya Kigoma, Katavi na Rukwa, akieleza kuwa meli hiyo ni kichocheo cha muhimu cha shughuli za biashara na kiuchumi.
18: Wananchi wa mkoa wa Katavi, wananchi wa mkoa wa Rukwa na maeneo mengine walikuwa na hitaji mkubwa wa meli, na meli ambayo wanaijua na meli ambayo wamezoea ni MV Liemba. Leo hii kwa kazi kubwa iliyofanywa kwanza na kiongozi wetu kuonesha njia na kuwa tayari kutoa fedha kwa ajili ya ukarabati wa meli hii, ambapo takriban bilioni
17: 34
18: zimezitatumika ama zimetumika kwa ajili ya ukarabati wa meli hii. Kama alivyosema mtendaji, hii ni meli ya zamani, lakini meli hii sasa imerudi kuwa mpya. Kila kitu kwenye meli hii kimewekwa kipya. Ukienda engine room kule, mashine mbili ni mpya, generator tatu ni mpya. Ukenda chumba cha uendeshaji wa meli, kila kitu ni kipya. Ukenda maeneo ambayo abiria watakaa, kila kitu ni kipya.
16: Wakazi wa mikoa ya Katavi, Kigoma na Rukwa wamefurahia kwa ujio wa meli hiyo upya baada kuikosa kwa muda mrefu. Na hapa huyu ni Frenki Manakulia, mkazi wa Mpanda Mwambao wa Ziwa Tanganyika, akieleza kuwa aliamini kuwa meli hiyo haipo tena.
19: Kwa jina naitwa Frenki Nazasi Manakulia kutoka wilaya ya Mpanda mkoa wa Katavi. Nafurahi sana kusikia kwamba MV Liemba inaanza safari zake kutoka Kigoma, Mpanda na Rukwa. Tulizani imeshauzwa, haiwezi kurudi tena. Yaani tulijua imeshauzwa siku nyingi. Kwani sasa hapa tunashukuru sana sana sana kusikia meli imerudi, na itasaidia sana sisi wakazi wa Kigoma, Rukwa na Katavi. Tunashukuru sana kama meli itarejea, itaanza safari zake za Tanzania na nchi jirani.
16: Profesa Makame Mbarawa ametumia shughuli hiyo kutoa agizo kwa mashirika ya usafiri wa meli Tanzania Tashiko kuhakikisha kuwa meli hiyo inapata matengenezo yote yanayohitajika wakati wowote itakapohitajika kwa mujibu taratibu zilizowekwa ili iweze kuhudumia umma kwa miaka mingine zaidi ya 50. Prosper Kuigize, Channel Africa, Kigoma, Tanzania.
0: Asante sana Prosper Kuigize kutoka kule Kigoma, Tanzania. Na sasa baada kutoka kule Tanzania tuelekee visiwani Zanzibar. Huko nchini Tanzania ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amewasili Zanzibar kwa ziara ya kikazi siku mbili kufuatia mwaliko wa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa undani zaidi wa taarifa hii tunaungana na mwandishi wetu wa habari Gabriel Zakaria ambaye nimefanya mazungumzo naye hivi punde. Gabriel Zakaria, habari za visiwani Zanzibar?
20: Habari za huko ni sawa sawa na mambo yanaenda sawa.
0: Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Antonio Tshisekedi amewasili nchini Tanzania kwa ziara ya kikazi ya siku mbili kufuatia mwaliko wa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Pengine ziara hii imehusu nini haswa?
20: Na miongoni mwa yale aliyopata kujiri katika ziara hii ya siku mbili ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi ni wamezungumza katika maeneo yafuatayo hasa ya ushirikiano. Moja ni katika eneo zima la usafiri na usafirishaji, kwa maana ya miundombinu ya njia ya reli, lakini pia wamezungumzia kuhusu usafirishaji kwa njia ya majini, hii kimaanisha kwamba katika upande wa ziwa Tanganyika, na yote hii ikiwa na maana kwamba ni jinsi gani ambavyo sasa bidhaa zinazopitia bandari ya Tanzania kuelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi huduma hizi ziweze kuboreshwa ili huduma hizi ziweze kwenda kwa kuchukua muda mfupi na ziweze kuwafikia wananchi au wafanyabiashara wa nchi hii ambao basi watakokuwa wanaitumia bandari hii. Lakini pia hata pia katika upande wa serikali, kwa sababu kama inavyojulikana ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaitumia bandari ya Tanzania zaidi ya 60% ya bidhaa mbalimbali zinazoenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, basi hupitia katika bandari hii ya Dar es Salaam. Kwa hiyo maeneo haya ni maeneo ambayo yamepewa kipaumbele zaidi na pande zote mbili, kwa maana ya marais wote, Rais Felix Tshisekedi, lakini pia na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan. Eneo jingine ambalo limezungumzwa na viongozi hawa ni namna ya kuimarisha biashara, hasa ushirikiano wa kibiashara. Itafahamika kwamba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa ina madini mbalimbali na hususan zaidi madini ya dhahabu, lakini pia na Tanzania. Kwa hiyo viongozi hawa wameona kwamba ni kwa namna gani sasa watakavyoweza kuimarisha zaidi ushirikiano kwa pande mbili ili waweze kunufaika na rasilimali hizi ambazo zinapatikana katika nchi zote hizi mbili. Na ikumbukwe kwamba karibu bidhaa zote ambazo zinapita au zinatoka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hupita katika bandari ya Dar es Salaam kwa ajili ya kusafirishwa kwenda katika maeneo mbalimbali. Sasa basi, katika upande wa magharibi mwa Tanzania kuna ziwa maarufu sana linalojulikana kama ziwa Tanganyika. Ziwa Tanganyika ni moja ya njia muhimu au kiungo muhimu zaidi kati ya Tanzania na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambayo wafanyabiashara mbalimbali, wafanyabiashara wa bidhaa kama vile za samaki, bidhaa za dagaa na bidhaa mbalimbali husafirisha kupitia katika ziwa hilo. Aidha, wawe wanatoa bidhaa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuja kufanya biashara upande wa Tanzania, au wanatoa bidhaa kutoka Tanzania kuelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi yote hutumia usafiri wa majini katika ziwa hili la Tanganyika. Kwa hiyo ni moja kati ya eneo muhimu zaidi ambalo limejadiliwa na pande zote mbili. Na eneo la mwisho ambalo viongozi hawa wamelizungumzia ni kuona sasa hali ya kiusalama, namna ya kushirikiana katika maeneo haya ya kuimarisha usalama katika mipaka ya nchi zote hizi mbili, yani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na DRC, kwa sababu itafahamika kwamba mara nyingi wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyotokea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakimbizi wanaokimbia, moja kati ya nchi ambayo hukimbilia kwenda kujihifadhi ni nchi ya Tanzania katika upande wa magharibi mwa Tanzania, hususan katika mikoa ya Kigoma. Kwa hiyo naona kwamba waimarishe ushirikiano katika eneo hili zaidi la kiusalama, ili kuweza kukabiliana basi na changamoto mbalimbali ambazo zinakabili nchi hizi au katika maeneo ya pembezoni mipakani mwa nchi hizi.
0: Umezungumza vizuri kabisa Gabriel Zakaria, na swala zima la usalama, pia fursa za kuendeleza ushirikiano katika maeneo yenye maslahi kwa nchi hizo mbili. Umezungumzia usafirishwaji, miundombinu, afya pamoja na teknolojia ya kidijitali. Uhusiano kati ya Tanzania na DRC katika kidiplomasia ukoje?
20: Ni uhusiano wa kidugu. Ni uhusiano wa kidugu ambao umedumu kwa miaka mingi sana. Itafahamika kwamba waasisi wa mataifa haya, kwa maana upande wa Tanzania, baba wa taifa la Tanzania hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini pia hali kadhalika mwasisi wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati ule kijulikana kama Zaire, huyu sio mwingine bali ni Patrice Lumumba, ni miongoni mwa walioasisi zaidi mahusiano haya ya kidiplomasia baina ya nchi hizi mbili.
0: Gabriel Zakaria, mimi ni kushukuru sana kutoka huko visiwani Zanzibar, ni kutakia mchana mwema.
20: Asante sana na tuwe na jioni njema.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa ripoti yetu ya mwisho ni kutoka kule nchini kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ni kwamba wanawake wanaofanya kazi katika sekta ya ujenzi hapa nchini Afrika Kusini wametoa wito wa kupewa fursa zaidi katika mradi, kandarasi na nafasi za uongozi. Suala hilo ambalo linaangazia katika tuzo za 2026 za uwekezaji na utambulizi na utambuzi wa wanawake katika sekta ya ujenzi zinazofanyika leo hapa Johannesburg. Mengi ni ndani ripoti ambayo nimekuandalia. Wanawake katika sekta ya ujenzi nchini Afrika Kusini wanatoa wito wa kupata fursa zaidi za kuweza kushiriki katika miradi mbalimbali, mikataba na nafasi za uongozi. Suala hili ambalo linapewa kipaumbele katika hafla ya tuzo za CIDB EURIC iza wanawake kwa mwaka huu wa 2026 itakayofanyika hii leo hapa Johannesburg. Leo inaadhimisha tuzo hizo za mwaka za saba za EURIC za mwaka huu jijini Johannesburg, ambapo wataalamu wanawake na viongozi wa sekta wanaangazia hitaji la kupitia uwakilishi mdogo wa kupata mikataba ya kibiashara yenye thamani kubwa. Majukumu ya uongozi na ujenzi imara wa uwezo katika mazingira ya ujenzi ya Afrika Kusini, muktadha wa sekta na uwakilishi nambari moja kwa sasa. Wanawake ambao wanaunda takriban asilimia 10 hadi asilimia 11 tu ya nguvu kazi yote ya ujenzi katika nchi ya hapa Afrika Kusini. I am Shekif, Channel Africa, habari.
2: Na msikilizaji tayari Poppy yuko hapa. Poppy, how are you?
21: Habari, so good. I am. Thank you so much.
2: What do you have today?
21: Upside between 3 and 6 right here on Channel Africa with Poppy and Insoko. We are up next at Channel Africa 1 and we're going to be bringing you the Tuesday edition of the show. So to kick things off, we're going to be chatting to Phoebe Nyashanu, who's a car content creator and she's also a lawyer. But just to get to the ins and outs of what happens in the African creator space when it comes to, you know, creating content around cars, because she's one of the leading content creators when it comes to cars. So we're going to be unpacking that on the show this afternoon. We're also going to be chatting to a divorce lawyer. Yesterday we had a conversation about what is happening to, you know, women, socially versus, you know, cohabitation and marriage. More people are opting for cohabitation. So we're going to be chatting to a divorce lawyer to break down from a legal perspective the pros and cons to cohabitation. Because if you're going to spend 20 years with someone, you're sharing expenses, you're buying houses, there's so much happening in the mix there. But how does that protect you from a legal perspective? So Shandu Taron is going to be joining us. He's a divorce lawyer from Taron Inc. in Johannesburg. Then we're going to be getting into our daily dilemma and chatting all things Africa. Do you know what's also happening today?
2: What's happening?
21: We need to watch all the channels. Mama Angelique Kidjo is getting her star on the Hollywood Walk of Fame. So we're going to be keeping you up to date with that because that's a big deal.
2: Absolutely.
21: She's the first African person to ever get a star on the Hollywood Walk of Fame. So we're going to be watching and rooting for her.
2: Thank you so much,
21: no
2: Poppy.
21: No problem.
2: Thank
21: Upside
2: you for reminding
21: next.
2: Us.
21: Sure.
2: Thank you. Na, msikilizaji huyo ni Poppy. Tumsikiliza dakika chache kutoka hivi sasa kwenye The Upside akiwa na Insoko hapa hapa Channel Africa. Lakini kwa sasa, tukasikilize taarifa za uchumi na biashara kutoka kwake Christine Esipisu. Yuko tayari.
22: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
23: Ujambo msikilizaji na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara ambapo unajiunga nami Christine Esipisu. Makampuni yanayomilikiwa na serikali ya China yanaongoza katika orodha fupi ya mikataba mikuu ya ujenzi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bishoftu wa Ethiopia wenye thamani ya dola bilioni 12.5 ukiwa na nafasi 15 kati ya 33, huku hakuna mkandarasi mkuu huru wa Marekani ambaye ameweza kurudishwa. Shirika la ndege hilo la Ethiopia limeweza kuathirisha kuwa uteuzi wa mkandarasi huo ambao ni wa Agosti 2026 hadi Januari 2027, lakini limeweza kusema kuwa kuchelewa huko hakutaathiri ratiba ya mradi huo. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bishoftu utakuwa mradi mkubwa wa gharama kubwa zaidi wa usafiri wa anga barani Afrika unaotarajiwa kufunguliwa mwaka 2030 ukiwa na uwezo wa kubeba abiria milioni 60, hatimaye ukiongezeka hadi milioni 1.1. Mradi huo unahitaji zaidi ya dola bilioni 9 katika ufadhili wa nje, huku riba kubwa ikionyesha na wapokeaji wa magharibi wa China, ingawa hakuna makubaliano ya mwisho yaliweza kuafikiwa. Na kushughulikia masuala hasa vile dola ambavyo inaendelea kufanya ni kuwa dola ya Marekani ilipanda kidogo siku ya Jumanne, lakini ilibaki karibu na kiwango cha chini cha miezi mingi dhidi ya wenzao, huku wafanyabiashara wakipunguza dau zao kwenye ongezeko la viwango zao, ingawa tishio la kuongezeka kwa vita vya Mashariki ya Kati iliacha hisia dhaifu. Euro iliweza kupungua kutoka kiwango cha juu cha miezi miwili cha dola 1.161 kilichoguswa siku ya Jumatatu, na ilibadilishwa kidogo mara ya mwisho kwa dola 1.157. Na kufikia huko nchini Ghana ni kwamba Ghana na Urusi zimeweza kukubaliana kuimarisha uhusiano wa pande hizo mbili baada ya waziri wa mambo ya nje wa Ghana Samu Okozetu Ablakwa kukutana na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergey Lavrov huko Moscow. Ghana na Urusi zimeweza kukubaliana kuimarisha uhusiano wa pande mbili baada ya mazungumzo ya ngazi ya juu huko Moscow. Mataifa yote mawili yaliweza kusaini makubaliano ya usafiri bila visa kwa wamiliki wa pasipoti za kidiplomasia na huduma. Na majadiliano haya yanaweza kulenga ushirikiano katika biashara, uwekezaji, elimu na ubadilishanaji wa kibinadamu. Afrika Kusini inakabiliwa na upinzani kutoka Ghana na Nigeria kuhusu jaribio lake la kurejeshea takriban dola milioni 18.5 zilizotumika kusaidia kurudisha raia wa kigeni, huku nchi zote mbili zikipinga msimamo wa Pretoria kuhusu gharama za kuwarudisha raia wao. Nigeria na Ghana zote zinapinga ombi la Pretoria, huku maafisa wa Nigeria wakidai kuwa hawawezi kupokea ombi rasmi la malipo. Ghana imekataa wazi wazi jukumu lolote la gharama za kuwarudisha nyumbani Afrika Kusini, ikisema kuwa ilifadhili uhamiaji wa raia wake. Tofauti kati ya kaunti za Afrika Kusini na Nigeria ambazo zinaonesha mvutano wa kidiplomasia na mgawanyiko kuhusu madai ya fidia. Na kufikia hapo, msikilizaji, ndio naona nitafika tamati ya makala ya uchumi na biashara. Ulikuwa nami Christine Esipisu. Asante.
22: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Na msikilizaji Channel Africa, baada ya kutoka kusikiliza habari za uchumi na biashara na Christine Esipisu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa, ndio tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema ameshinda uchaguzi wa urais kwa 60% kwa kura kwa mujibu wa tume ya uchaguzi ya nchi hiyo. Lakini pia rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amemkabidhi rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi mitambo siku ya leo si mwingine ni Mondli, naitwa I am Henry Shikifu. Asante, endelea kutegea sikio Channel Africa.